0: ومن يرم مشلة لله يكون شريفا أرم فقد فتح حمل وزالاتي أما الشبيل الذي ما فيه من وجه لمن يدينينا مهتي رقبات أمر ونير الوعد والوعيد من فإنه سوف ينسى في الغدر ومن يكن في جميل إدين تسمى بذلك الولايات شنب وكف فإنه الوعد الوسطى وممزقها قدر يفوز لك المولى بجلاله ومن يلائم في دنيا وجاد له يوم القيامة من أسرى وقتاته ومن لازم يدلو دار مصفته ما تدبر يسفر بالسميات ومن يمل أنه أو مات متزلا وإن شنه وجر رزيلات عزته أن وياه وعدت إلى سبيل زايد يا بات
1: lor rek lañ ci
2: ñu nañu gor gor lu bu baax
1: kon nak nañu gor gor lu bu baax
2: suñu kem katan
1: suñu kem katan
2: suñu yitté yépp
1: suñu yitté yépp
2: nañ ko jëme ci suñu borom
1: nañ ko jëme ci suñu borom
2: niko sëriñ bi bëggé ci ñun
1: niko sëriñ bi bëggé ci ñun
2: loolu moy suñu ndono
1: loolu moy suñu ndono
2: kon
1: nak liggéey bango
2: sant
1: nañ bu baax
2: taxaway rek mo am solo
1: ndax taxaway rek am solo
2: wax na taxaway
1: ndax taxaway
2: mo munta ñak
1: mo munta ñak
2: way mo jafé
1: mo jafé
2: kon nak alhamdullilah
1: kon nak alhamdullilah rabbil alamin
2: ngi gëna denk suñu bop suñu bop
1: neena no ngi gëna denk suñu denk suñu bop
2: sëriñ bi
1: sëriñ bi
2: fasiyene ko nekkal rek
1: fasiyene ko nekkal
2: am xel mu dal reex
1: ta am xel mu dal reex
2: suñu ñort rafet lool
1: suñu ñort rafet lool
2: suñu borom
1: suñu borom
2: ak magayam
1: ak magayam
2: neena ñu jambi rafet ci man ndort rek
1: néna ñu jambi rafet ci man ndort rek
2: fofé mo fofé mo def rek
1: fofé mo def rek
2: fofé rek la nek
1: fofé rek la nek kon
2: nak alhamdullilah
1: kon nak alhamdullilah rabbil alamin
2: nan gëna rafet ndort
1: nan gëna rafet ndort
2: gëna won gannaaw lepp
1: te gëna won ginnaw lepp
2: gëna jëm ci sëriñ bi
1: gëna jëm ci sëriñ bi
2: diko yéssal suñu suñu jëb suñu jëbulu ak suñu bayiliko
1: diko yéssal suñu jëbulu ak suñu bayiliko
2: diko ñaan nak
1: diko ñaan nak
2: momatal nu bopam
1: mu womatal nu bopam
2: ba fa ko taxaw jégg
1: ba fa ko taxaw jog alhamdullilah rabbil alamin barakallah
3: amin
4: amin
3: amin